0: pleasure. Cause you're the only one I hold, and I don't want you to be cold. So baby, my mind.
1: یاولیه خبرک باش که جوار بیتمن بیشلو
2: سجن خشمی ما خلاتنه یا راجل هایک مک عارف اقال تتابع في ساعت ایوا عبر الفیسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

0: Don't put your blame on me.
1: یاولیه خبرت باش که جوهر بیتم من بیشلو
2: سجل خشمی ما خلا چنی یا راجل هایک مگا عارف مگا دا تاره في ساعت ایوه عبر الفیسبوک والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا